Teo bookmark tiang oleh 7 a.m. tu, matu ngama, camal kure awa, tiang yulung radio.